0: Mwadhikeli ya ndako njitoga nigo kustation ine ya 2XX gikuyure ketuara nulia radio program. Jitako wabuyi wa madhege na tuina.
1: Mubu wa Kamau.
0: Nito oligindo kunjitoga ni. Nare ule hoi ni wamo udhiri nito da muno muno kuwalulia uhoro wa wegi ya weira. Wegi ya mawira maya tulutaga.
1: One.
0: Tiwa mubi. No. Nyo ya kamu natali yoro wa mawira. Tadukutiti mudu takona ini na uhoro wa weira.
1: Mudu wa the obiru wa kuruta weira.
0: One.
1: Mudu tala aruta weira. Unatakorogona purpose.
0: Ye nwa uhoro wa mahau. Nare undenge that wabirali ya ile kitabu tuyua kalubaka inetu haha ni mudu wetuwa kaliki waki ya rotara gushida mwana kaigua nanu ya kamu nukwa boku yura atu ilo horo wa weira
1: tarakia tothike

0: Nawake igua. Obi. Wera ni wera.
1: Era ni wera.
0: Waisebe na wakaramu.
1: Waisebe na wakaramu ni wera. Dukana ekuira wera uria ndiraruta.
0: Eni.
1: Niguo kariukia. Itikariukia warutara uyu.
0: Ucio ni kariukia warutara ye. Niguo aratwira. Wera ni wera. Waisebe na wakaramu. Urira uria mundu aroka kuruta ri ucio niguo wera wake. Na wera ucio hana ati ari. Na wera wothe kiria kiri na fatani ati. Ni ulari hebe se yora afatara li nisho siku tuwa lido wira ine niguwa uga
1: naka igate rele ate aroro uwa ono kemo ilakano kemo sabia wero olea rutaga li nigele mwone kuruta wero osio nigyo kabia kumo sabia siya nasi ya kende siya hote
0: niya hote
1: kaya doa mweda hati
0: kere degetile etile mwe kiwega
1: kere miremuza
0: kere miremuza kere degetile mwe kiwega
1: kere miremuza
0: hane todo nituka damu nokoe olia na goro olia adu makoragwo magishiri horo wa wira uria marutaga tondu nigukumata na wira uria mundu afangita niguo akaruta maisha ine make na nigukumata ni wira uriku ningi wacokire ukiona kana ni wira uriku wacokire githi ukiruta
1: ni jugaga atiriri wira haria mundu ariri wira uria uraruta no ukorwo utari wira uria weriraga ati niguo guturo urutaga nginyo gakirita hi kana gagikura no hau niho mwathani akuigite na ngiko ni akuhete wira ucio ri urute wira tari mwathani uraruta
0: Urusa na keo.
1: Na keo.
0: Wee, na kuyendera.
1: Na wedo muige, na gikeno. Toto ni adu aige muna matani na wira.
0: Eni. Ni adu aige muna umara weda. Kwa sadi kwe shitore rei. Tukwa gina dina muna wa wira. Unatoko, tikoduko ige, adu magiu gache ni kule na... na wira wako igana adu aria mari fururi wao na ru fururi akuria tumite ni tuwe uhoro wa
1: thina
0: wa
1: mawira
0: ya employment ni onyi ingi mafururi maingi maria metagwo developing kana whatever na ru ona nginya na kuria turi ri mawira no magaga mawira ma muthembo ri nginya ringi urenda ukaga mo no ukona u mawira ma muthembo ngi
1: adu ingi ni medete muno white collar wira wa wafici guikara thi
0: no ndu ari gutwathomithiri ri muthu itayuri tukuria tumite ri ya muthu gukire mu koro ndiri na agituwa kuthii agituwa tutira githomo ri gikitagwo formal education ri
1: ona
0: riu nginya guthoma gwitu twathomithirio ati mundu akwendo athome nginya akinye haria angikinya handu hega na acoki athie wira
1: akinye kiro kiho
0: andu othe ri metike future yao ri yari ya uthii wandikwo wira na wira ucio mundu ona gatari no nginya uthii wandikwo wira waki wa wafici handu hindi ndiri oneka wi successful
1: ironeka uthiite na mbere muno
0: nigwe taroneka taweka kaundu kabata no na riu andu mundu mone gukinyia hau githomo na are mone guthie kuingira maira macio ma office mundu na gatatuika tari kugwagwa ni agwa kirathi ni agwa
1: na ni uru muno gucija ni twagirire ni riri ni gucenjia narrative iyo ikabuga no kau tukaiga ati wira ni wira gutira makania kana uraruta wira office kana kirathi kwendia nguo ciakwa kuria ndunyo
0: one
1: kana ni kulima ndirarima kana ni ngombe ndirarithia
0: iyo irora kora uraruta
1: ri kana ni nduka ndire dia
0: One.
1: Kana ni iria ndiroruria ucio niguo wiro uria kurihagira siringi ucio niguo wiro uria kurihagira nyumba
0: na ndiraikara huo kihoya
1: na ndu mundu
0: wa
1: huo
0: we uraroka ugathie kiyo giaku ukonagia kuria ukonagia gia kwihumba
1: no kona wa
0: gukomana akoina ciana ukarehera cukuru akoina family yaku kata kumirora na tufesha tu urathukuma na kwiragwa kaguru kari ime ri katiani na kari muhu
1: ndi tondu kaunda
0: kari ime ni kaumagarire
1: ui gaka
0: kari ime ni kaumagarire magarire kuria kindu karicoka nakio no kari muhuine ri
1: kario hauri
0: kario hau muhuine tika kire kiuma nyumba eyo ri guti kindu kingi mundu ciarare
1: kau ni kega
0: ithe ti kega
1: kau ri kau ni kega kwa kumagara
0: ni yo kumagara uri gacoka nakie kaundu kana kindu
1: na kari ukihe undu iga atiriri ati ona wa muone na thururu ri
0: yone
1: ame igerera kia nderi agithie kurimia
0: agithie kurimia taisho ni tools cia kurimia
1: tools cia wira umenye ati ona ri acokeri ngaiga tondu na hinyo ucio
0: ena ginya hinya
1: ati wa guthi gwetha wira wa kurima
0: na no inukia kindu
1: inuka moko mathiri ni mundu ina hinya ena thururu agacoka akamenya gutinda hu muhuine
0: augage na no kunuguna
1: akinuguna
0: augage no kuno augage uti maira ne mathirire
1: ukuti
0: wira twathomire na tutianaga mawira kana tutiathomire kana uri ungi gwagira
1: no hechi na e
0: no hechi na e no na ndu matukirie hoi wa thie ginya makinya ikomita hoye to kido ni mudo.
1: Dako
0: era. Ugedhiu gumaguru.
1: Na ni mudo we na hinya. Ginya gugukira.
0: Na mudo shu we na hinya. Ni doraga mudo shu gali wali weli uniki kila kulia. Na dukile kashosho kakuru. Karagata gili hiki hata ginya kuma garagadhi kakere milie.
1: Oh na soosu.
0: Na koro niku hoya kara hoya ka unodika
1: he. Soosu we na raiti ya hoya.
0: Yeni. Todo ni matuko maake male ale magiane ya nagi.
1: Exactly.
0: Akirekia kulemia na akirekia kudomidhia na kei na kei. Uweri we mudo munini kwa sa adwa nini. Neo jiguwa gauru maki hoya hoya niya.
1: Kwa jana
0: hinya uokira. Hoya hoya niya le. Ena hinya ginya uokira kega.
1: No heti na e.
0: Mwanda ginya keda akedo kiliya hakiri.
1: Adu mwokiliya hakiri. Teure, ukoro wa wera ni we. Na wera ukoro wa hoya neto ni gai. Todo koro mwadha ni dato heye wera le. Ohea ga mudo purpose. Todo koro duthi ya ga wera le. Ni ugihota kule hanyoba yaku.
0: Nyasha.
1: Siana siyaku ni ugi hubaga. Kwa kune kugere yaku. Nande na muige mwono.
0: Mwadu mashio mwadheri.
1: Kuga du mateye wera.
0: Mwadu wakate ya wera le ale na guo. Na tunakiuga mwadu wakatuke ambitious. Tura wakate le. Wera le ya ninyo nagate na gugigira mwadu horo wa wera le. Jiraga mwadu wera le ya we na guo. Kihida iniki we na wera oshio. We uruta wera oshio wega. Na otika kuruta na madharau. Uruta wega. Na keo na uruta to your level best. Ona kwa nika wera. Nito imagine tole le adu mwaka watu wika. Nwaga wera oge wera waku kwa bilia na wago dhabia. Haya. Nwa kwa wera wago dhabia le. Hawe uheto dhabia le. Tika kwa dhabia hongo hongo to droga. Nita kira wera udeda dhome ile. Deda wuthi kutu wera wera mawafishi. Deda wuthi kutu wera mawafishi. No wera oshio wa heo hidi nani rale huwole. Luta wega fiyo na kono shio wako le moku kudhita kudu kule mia. Luta na mwena wera wera wega. Na guwa ushio giwa heo, ushio giwa hede wegi. Doe ole na ambition na uleda uwe dhio ikuraga.
1: Nema.
0: Luwa na hede wegi wana wa heo wera ugere. Na guluta na keo. Na keo ki uya kukia wera ushio gitiga kukaulu.
1: Na lere, aulirikane ate, onongone kiorora thabia kana abafu. Uthabia kiorogi kina excellence. Ate, ginya jesu wagi uka kiorogi wakiwa na kiorogi
0: niga thabio.
1: Arafu ule, the same spirit ya excellence. Niyo kutuwa wera oleko. Na mundu ule oraru tira wera oyo ole. Ageti yore friends re. Kugara kia idemwe. Ugie dika angania. Duke elida.
0: Utikedo.
1: Uko he glowing reference. No wadhi kutha kana wera. Wendeti yore friends.
0: Tika na nake.
1: Iri ule. Usio no uke muadike no.
0: No kai.
1: No kai.
0: Kwa sababu kikai wadu mabia kuga no kai.
1: Ukamenya hawe ya nakidu.
0: Kutikuwega. Hawe na gatidhio.
1: Ujoko
0: na mwadu. Na niguwa tukara ya kuera adu. Ginyara tutaka na uoku. Kana yama githia mafurulima ya maana. Kule complain ziri adu makuwa unashio uitu. Kule tumete kumbagisha gina matao nini. Na kule complain ziri adu makuwa unashio na uoku. Na tukwa lihoroshio wode. Todo. Gwesi ya niguwa tukwa daga. Tukwa dago kinya hadu tukia bia kuera adu. Ati. We wira waku. Kulikana na olea uroneka haria wonekera kwanza rero rathie thicicia na jari
1: ukakora
0: kwangite kaukabere
1: wakanyite
0: ukamenyoro kanyitete
1: ni haya totiko kiwa karweboke ha
0: ha totiko karweboka ri ha ha kagira gutucanja munana ga utuhe mawaitha mangi
1: na wakamwira to igwite kau ri totikiririkania le session iro gutukire
0: ha aketo tuwe kana ni mani agutuhe riri one aketo kintu kiwe uri station ino yitagwo
2: night falls and the possum calls. 2XX FM, possum powered radio.

0: wa boy
1: Mhm.
0: Ate kamare wake yega ena gita ni take ihuke
1: kire ya ngoku. Ene ni rake aroneka ari na excitement na ena nuira wake rori murio tondu nuira uri edete.
0: Eni.
1: Ano igara uga andu matige kuibaga andu mathia wera maibete ta kirima.
0: Na hedio wero githie ugeza wero ucio niguo wathiete guthaitha no ginyo
1: uri nake. Mathaithanite urirage ginyo turagie maru. No muthenya rahe wero gaikai
0: ka wibete ta kirima.
1: Wibete. Utale kugushio la gushio diukaluta weira. Niwe ni uga wega. Uga tarakaliku wake rotara kugete. Ate weira ni weira.
0: Na
1: natu watu wakulia weira. Weira kulia weira wakulia weira ni kuluta.
0: Na no ginyato ulute.
1: Na no horoa. Na no ginyato ki uluta raduleri. Ukire the end oli. Na no ulefatara li. Na ulefatara ya kulia na ya kunyuali. Tito ginyo kiluta weira.
0: Nino
1: kuluta na keo.
0: One. Ruu gwada wakugate re. Uhoro siyoko niye weira.
1: Ruu
0: woko guito woko Australia no. Siana sito siya bagi ya weira. Siya miaka ikumi
1: Tatu. Tak kuira ma. Tadi atau ni ni.
0: Tuan atau ni ni. Akabi aku
1: tahu. Aku lehoh ni betul auga.
0: Aku lehoh. Akahayo weira na akalehoh. Kugu ni a beri aku ikiru kido kita work ethics. Ateno ginyoru tawira negeda ke?
1: Negeda lehoh.
0: Lehoh. Aku suka kame nya terere. Desa ihi nyamu no kuona.
1: Ihi nyamu kuona. Aiki nyamu sih gua kuansa anoga terapero. Oi mami. Ni noga ter dati tawira gashifti angeliko.
0: Aku yang udah dulu dati tawira. Kau
1: ada kana kamu ena.
0: Ada kana kamu ena kame nya.
1: No, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, experience. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tofauti yao ni maira marewa lutaga mushi. Tofauti yao ni responsibility njigimu na mushi.
0: No, maguti mudu wa kulehaga.
1: Kuti mudu wa kulehaga. No, yao no ya kudwa mida ya responsibility mwanya. Nige kule ya moi tutuwa diya kule mia. Niku kule mia kwe dumugia dhira na asiali ya kumudhi mukale mia hadu. Na dojimu na wisa giginyo mudu ni meka gogua. Nima diya ganasi ya nasi yao kule mia. Lushu nake, no, no, naru hati, ushu tu responsibility yake. Madhira ligena mshiali, kana adho kumoto vesha tunini ya gathi ya kari ya madadhi. Na utura uga, wero ya doa madi kagole, ni uka igira wera ini, ugatho mithi yu wako wero, ni wera wako ya mabagas, ugatho mithi yu wero lutagwa, ugasho kari uka, ule uka kama dhaa maku, nula heo shift siyaku, ugu ni uko fatale kwa higa madhaa. Na ndigeni uka erobe siyoka ale hoa, na siyoka kama dhe nyamu, na siyoka kama dhe nyamu na fortnight, ligwa siyoka kasi ya goko, leu nuwa naru ukefaga.
0: No kaheo kia doge tawo induction ya work health and safety.
1: Ukonio maudumo othe.
0: Ukaigira workplace.
1: Yeah, ukaigira. Ukajiri ukuhana tamudu. Ulesiria tamudu. Uraluta weira. Unakono odhia ka shukuru.
0: Na
1: nora di shukuru. Na iwa bereli ya ule kiria.
0: Kedo.
1: Uleta sekodari. Ukia bereli ya sekodari.
0: Ya 8.
1: Ya 8. Tukua bereli ya sekodari. Ya ukia bereli ya sekodari. Ya ukia bereli ya sekodari. Ya ukia bereli ya sekodari. Ya ukia bereli ya weira. Tosho koto kire doa woko.
0: Sio akikinya miaka akirikia ya 12
1: eh
0: aruti ena experience ya miaka ena kaneta
1: no eh ona ni tetsa datu eh akabia ya 8
0: eh ena experience ya miaka ena kaneta no agashoka takire miaka 18
1: eh aka eh
0: agakeruta maybe 1 year ena miaka 18 na experience ya miaka igana
1: itano
0: mwana ucio akikinya university mwaka wa mbere Ewera, nena experience ya miyake tadatu.
1: Ya matitika kakuruta.
0: Ya hadu.
1: Ya matitika kakuruta ni umatuka ama supervisor
0: mawira. Ya supervisor na managers. Ndio mudoro ima Kenya na miaka 22 yake.
1: Ya kigira university ya namu ili namu
0: doshi. Aroka kuigira na university namu wano wa miaka 20. Uwa miaka 20 ni manager woyu.
1: Nwe unwe supervisor.
0: Nwe unwe supervisor.
1: Iyo tika konduguna wana igira ku akora mudo alikaya kuni wala ko manage
0: kuna wero sio wa entry level ehe mudo yo wa ora imana guku Kenya it's very hard todo wa bere he gukorwa kiendu kurihwo besa nyingi gukira the younger
1: ndigwa renda kurihwo no na keda ngirika
0: todo miaka keri da ngirika na ya na kwena to twana twa miaka 13 14 to rari hiwo less kuguo ona wero sio au kama te piu
1: iyo ni ya unyite ona guo ni waragaria era magali ya kumasetra the scene atiriri ni ndo a difference you have to do in experience on eriko ya wira ri na guko workplace wona woka ado ona bashiro ngire ho ni cia tu mudu tutwa miaka 13 ri ona kono wira cio aba wona tondu du kuheo wira we're all your 22. Hey. Tondu mena experience.
0: Acho
1: mena experience ya mbia ketano. Tutia kondugu no kiugaga na ni mara ni mara
0: gai. Atena nio manager.
1: Wewe we're all your wandikwa wa mbere kwanja. Kuri kindu gitagwo Australian experience.
0: Exactly.
1: Yeah, no, ya bide gotori ya tuwa kinya goko.
0: Ya ba, goturu ya mwodo.
1: Upazi tuwa kinya tuwa na my experiences. Ona matagere reka.
0: Ya goturu ragia.
1: Ya tuwa kinya goko mwodo wako liyo. Ya Australian experience. Kala na mwodo ya gamboli. Uwa sewa experience dauta ku. Yani hei dae kinya.
0: Hei wa kinya. Hei. Na mazomo maku mwodo.
1: Na waka understand. Ona hitu tuwa bide hili wana goko hodhe. Kwa hodo nginya bide liye dhe. Nginya daru hodhiyo haishite uwe oke akaka oke akaka oke akaka. Ginya wale wa ikinyo ikinya.
0: Ona dete kagalo.
1: Kaga.
0: Wai gira huo makaona mudo yole.
1: Mwona kio yako.
0: Edhi kia mudo yole. Na kio kiri ya mudo yole. Na kio.
1: Tadu mwata nyora wana kawe ira mudo.
0: Akanyita
1: la aga kena. Ni wira wako wabere kuwanda kukuda kena tiyo niguwa mundo.
0: Mudo wakena
1: kwa mudo. Mudo nda bete kwa shaka waka ukaligwa ai. Kwa hivyo kuna kukuikara gati ya. Kabu kage naga shoka kanini. Na mwata nyora wana wira doya mara wakali kwa saa alutuo. Wana woka, wahe wera ate wera kunu wago dhabia kiro kano wago wago dhigo dhabia adu wakuru kana kii.
0: Oo, dhabia na kwa
1: ya kuyo. Kwa sa kono alora adu wakuru na wera mwiki ukura wako ni wa disability na wa aged kia na kii. Na mwa wahe wera oshio. Diurute wera oshio na kio. Kwa shushu kai ukaro retolo gira la shushu wanyu kana huka wanyu. Hali ya shioli, kiradhimo kiumaga na iguru. Ushio nwera kuruta. Ona ugimuruta wega kirathimo yaku kira uma na iguru
0: maundu ma ngo
1: yaku ihigoka gano tako yana kwera ihigoka eh na ruru ku wade kuona ngiadi ku mieri menini ri no ana wagia na Australian experience
0: that's right
1: alafu no atiga ngumoje ga ku nwa gia na reference
0: na reference
1: ina mawera waku ona wana wa bere walu tono ngiru uruta kahida kanini atia no gina referee jega ni uguo mawera maya mangi mothe wetia handu kamwira una muhe referee no imanyi no githie uthukie wira ucio makuingate Nure odhokiria weira.
0: Wadhi kuhulia weira.
1: Wadhi kuhulia reference rei kuhuli. Matije kuhe reference todo. Matije da kuhe modu gireference ya mbulu tagiruta we.
0: Maka iga tutike kuhe reference todo. Nikuhe nani ya turahe.
1: Nakuhi kurumirela wadho. Wawe maira mashio. Todo mudu wadhi ya wadho midhio wega. Uwasho kari ukale kere liyo lute wira waku. Nakuti mudu kusupervisor na maitamare ya maigi. Magwe teke tia ate. Wewe ukile na we mbugi mayu over 18 kuwa aja.
0: Kuhu niwe
1: kufuata wadho. Uwale niwe kufuata wadho Ako wena kiolia ni ugodhiyomulia na ugima.
0: E.
1: Ako rani ugodhira urini ugokomwele honestly. Honesty kwanza ni umedete muno.
0: Uge niyele kai demwele diye deko. Na diyo yeke kikala atea.
1: Niyele une durure iru agoturure.
0: Tanyonia hii. Maga kuonia. Na hake na mono todo niya.
1: Kuonia toni waka kuhulia. Medete muno kuhuke ugewe fiyo. Kulika uduka taradhiyewega. Natika kwa tera ginyari ya mwaki waka nide. Kwa gana dogo na nyombo dodi ya huwa. Kule mwaki waka na weda waka na hale. Ini gado keholeke. Ini gado holio. Ini gado mamenye.
0: Ini gado makijira weira. Apikiri rito. Ne to kwado mwere adwale anyu mara ima kuma na Kenya. Mumere uhoro ucio wa wira. Na gutiri kuira wira. Wira uri ucio wa mbere wa nyita. That one is going to give you the Australian experience.
1: Na ni mwega muno.
0: Na ni mwega muno muno. Urute ira na kio. Nigetha refari uri ukaima hau. Arigaga hi na kiti mwire mare kiti mwa ni mamugi adika wa bui.
1: Ah. Okay, mamu tshaka uka. Akia dika ginya refari yaku. Tena dirikana ga refari yaku ndetha ga ginya. Ginya wira da utawa UN tene. Kwe dadhi ya rudi dude Australia to ginya gethe refali ya kwa nukule dira umide. Na lewe wadu wa manya dikagira refali ire. Tadu wako nukue edha gawira nukua dikaga to interview to iganona li. Lewe dona ka kainya kande madhe nidi ya muno. Nuri ragi ya dekile application ni nyingi. Na wako na duwa shiyo mama mago supportite. Mwadu nyoroko na wira nore maga ginya waka kwa nukena.
0: Ni to
1: ka kana na nawe to do ne makuwe wiro ri rutaga ni moyo we worth
0: korwo ndo rutaga wira
1: ko ndo rutaga wira mwega ri magiano gire tene mabiri yo ko ghost muda ghost ago ye nyamo no
0: ni
1: kono ni wa the money adu iti yoru
0: muno na yoru muno ku gureke hito korwo hindi cio thukira mata maira maya tuona Nutana leki wabu ya karubu toko iguaga.
1: Kato iguwe hanini. Tusoke toleki ya nakauduka angika kerea ye. Kato iguwe hanini.
2: People Powered Radio 2XX FM 98.3 and at 2XXFM.org.au. Part of the Canberra community for 5 decades. A volunteer, not-for-profit community station accessible to all. Local voices, local issues, local ideas, local music. If independence and diversity are important to you, become part of the 2XX FM community by subscribing, donating, sponsoring, or volunteering. Your support is all we need. Go to 2xfm.org.au.
0: Atere wa boy. Riure gwa tu ya dire wa kama ina tasi to yithirete. Ate andu matikone ate oguku no ku ciana inini rutaga mawira. Ngudirikana de munini dare kia form 4 ri. Ndirio high school twa higa shukuri ndathiaga ndukaini gwika photocopy. Kumana photocopy ya my mama yite na ku tatao ni gaitu. Dare kia form 4 ri. Ndathia kwendia nduka ya my friend. Metago Sara. Kadie ge dia de kama da fumo no ma mutwe ku ni da mufanga gira nginya no ti no cio the ge dia muno nduke o nginya hwaini nginya tuku kasoka gainuka na ni dare ha wona ngakire ho besa na shopping ya kwa uthi university ri toka ngo ya hau gainuka dare kia ona dare kia form 4 ni dedidie mituba. Kawira karia wona urute ogo ni tuition ni cia mwana ogo ni kwendia nduka hau ni ho mundu abiundaga kindu gitagwo work ethics na kumenya ati besa ci hinya kuona
1: na kumenya besa ci hinya kuona ndari wona tukirikia ri ni ne nyonire nyonire mbuthe kana kimiki ndironire mwire twira uga ati uria aruta itawira na gukugwa guthia gwa Arab Emirates miene yo na wira wake aruta at the moment no dog walk ni gutwara tuguija
0: ndio
1: kona gi andu uria ari at no ginya atware ngui ginya iki uria reka na ginya nganie na atware ku no kamera ruka wira ga kandira aruta haha ni jaketa nyoba ni gicoka Kenya ndigathi guikara kwa mundu
0: ena nyoba
1: takijire wira ni wira
0: wira ni wira
1: that is the lesson wira ni wira
0: na gutwara
1: kagui woko gutwara kagui woko no wira tika kuibira wira
0: takirema
1: ane hiru tikirekeria hau na tukiuge ni wega muno I muthikiriria ni ndu wa gukorwo na ithwe na tukionanage kaingi o muthenya wa kana
0: thaiku thaimu na ya hwaini